ulize bigambo bino, katungamanano n'ebigambo bino. Ensonga kitu musinza kubanga asaanidde, bw'abanga yasaanira asaanidde era alibaawo, alisaanira ennaku zonna. Yensonga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde. Osaanidde Mukama, osaanidde Mukama, osaanidde. Zibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo, kitwala ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde Kabaka w'abakabaka.

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbera zona somwetaagira tukwetaaga watugamba wetujja joyo jaje tuli mukama watugamba wetujja n'emitima gyaffe ssebo oli wakiseera oli mwesimu okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno omwoyo mutukuvu maamire ekkanisa eno omwoyo mutukuvu tumaamire taata omwoyo mutukuvu tunyweze tukulembere olwaleero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffe namwe onookajjuza taata tukowoola ssebo tukowoola mukama tukowoola taata tukowoola weekisa tukowoola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekotadabarerebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepadabarerebe rebesepotokosapa rebekopradabarerebe tubumbebwe emitima emijja tumebwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tulungamye mukwagalako leka ekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda atalemka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwanguza katonda tusaasira rabababababa rebekoprosopratanaba leka omusaayi gwo gunaze ekkanisa gunaze okuweereza gunaze abaana abakyala yekwasooka yekwasembayo yekwatuukiriza obulamu bwaffe yekwayamba rababababa rebesokokozabalabu rebekepeketerebereme robosokwataraba watusuubiza wetuzza gy'oli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunaakuyita onotuyitaba ogambye erimi asatu mu ssatu n'ogirirwaku ssatu mumpite nange n'abayitaba nakanga n'embalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi byemutalabangako n'amatuuka mwege bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita taata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otuze bujja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otulungamye tukwita otukulembere tukwetaaga ssebo tukwetaaga taata rabababababa rebisepatarabaraba rabakazabarabaraba rebisepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebisepokosabarabe rebekoprarabarebe rabasepokosabaraba twetaaga omwoyo mutukuvu tukwetaaga taata yekwasobola byonna yekwayamba taata yekwasumulula mukama yekwatagoba watusobeza nobeeranga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketereba robosopranabarerebe robosopranabarerebe seketerebe robosopranabarerebe rebesepranabarerebe

Ayisa eddoboozi ly'omugambe Mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata, kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo ssebo kikulu, kinene ky'amaanyi, tekyenkanika. Osaanidde Mukama. Taata, tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakya ga leero okuyimusa. Tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwe ali waggulu ssebo. Tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kye tubatuzza okusinza, kye tubatuzza okutendereza. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama. Oli mulungi Mukama. Oli mutukufu ssebo.

zotero ga osani demo kama chitiba cheko bwana osani demo kama chitiba cheko bwana oli katondo mulunjo mutukufu asomola byonna oli kabaka wabakabaka cheriba tuyimuse mikono gyaffe n'amarobo sigaffe nga tukusinza gwe yali alyeraliba nga tukusinza gw'olwazi lwaffe olw'amasagola nga tukusinza gwe katonda waffe omusana gwaffe oli kiddukiro kyaffe ssebo oli kabaka wabakabaka osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde kabaka wabakabaka osaanidde yesu osaanidde omuluŋŋamya waffe glorious God powerful God omnipotent God omniscient God omnipresent God